Antoya anim sa kaldam Nyota shi khot lansan Is narignat sa marach Gmeda trach Dej morel tin sa nolam Shini was